Welcome to the Tuan Tuan Bertolong Singtabi di bahasa Kesbani Falgi FM Sengai Channel ni. Hozik pung pemasih dalam tuk seri. Lebang ning bayi saya ni kat matang matang moyna. Kudol gian benda tabi desi sur terenggi saya sakus ing desak pa. Salam santi balana. Sering berlebang ning bayi saya.